Rhythmus vitae, luce mea mi plenium, in parvis momentis, illumina facie mea. Mentava mi est, certo sciocco.